0: Aga bisaneli na itengel ate ilo sinkulio lo giri rabaiki yol daikani atena kata oudo lo ngorbe ye baya sana binteipa karibu kakwa roi gira itomon ape katwera matare Mayen FM halo hello Mayen Eu
1: Tuba.
0: E papi
1: Morodi wa dara romboro wa.
0: Karibu ole mama dibabe.
1: Keza merodi.
0: Isida ina leng?
1: Oh.
0: Meri pia nyamalina ishanga yena she.
1: Eh.
0: Eh.
1: Ida sinja mboro wa.
0: Ho.
1: Igira ga endelea.
0: Eh.
1: Ala goma de boga gulara marade.
0: Ehe.
1: Yara ini giro ni dene.
0: Eh.
1: Kamo lo mulu na roiwo.
0: Ehe.
1: Mole mbuku sana yenra.
0: Eh.
1: Igidoru ga lulu marra.
0: Ehe.
1: Nalo gende wara na ina seria na re zage
0: ni jo ya bokin
1: na jo no nime gudi na jo na du no nime gudi
0: eh
1: na ro yo wura do si lana wa sawadi
0: eh
1: a ro yo wura je ni o lana mu sawadi do ri bi si
0: oh ne ko ki ro sho ko ki
1: e ra ga gi ni ko ne jo ga de ga ni du na ni jare la yo
0: eh
1: le je ndi sha
0: eh sho mo duo wa mo sawadi na sawadi ma yo la ba sana na ji ni sho ri ntai
1: ni yo lo ga ye rojo la ba na de gro na ba ne de mero na ba me ye mama ri ba be ro mboro gwa
0: ho
1: ne de me ye na rohe da ma ye ni jinda
0: ehe
1: ne de o ga ma musa wa di ya do di mara na de ma lo lu bi so di mara
0: eh